0: alebo niečo z Love Parade okolo roku 2000. Ešte keď sme boli mladí a trsali sme v kultúrnych domoch. Bolo to všetko super. Ďakujeme a pozdravujem všetkých.
1: Máte sa krásne.
2: Tak kluci malísky, tady máte Dahul. A Vítelesák se pomalu jistě rozloučí. Užijte si zbytek víkendu, já si dám taky teďka pár dní pauzu. A v sobotu spolu ráno budeme stávat. Mějte se, ahoj.